noget mere fra min lieblingshits. Energy. Hits music only. Shakira und Burna Boy.